Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kimas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer in om. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, världens största landbaserade oppdrettsanlägg för örrätt.
2: Gaustablikk Fjellresort, ett moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil och ski- och naturupplevelser rätt utanför dörren.
1: Här finner du ett spännande utvalg av matupplevelser. Gourmetmiddager i Björk restaurang och god kaffe och bollar på bakeriet.
2: Utforsk cykelmöjligheterna runt Gaustad, ett varierat landskap med goda förhåll för både korta turer och längre upplevelser på grus och asfalt. Cykelutleje finner du hos Gaustad aktivitetssenter genom sommarsäsongen. Du bokar enkelt övernattning på våra hemsidor gaustad.com.
1: Husk också att sikra dig skiferien till vintern allredan nu. Med snögaranti på 17 backar från 21 december bör du sikra dig bok tidlig packe nu. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.